0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अखास पने चौचानपुर तुहिन इनु तो फाचमचा इनसुंगा मिनु खनहिना पनला अदान नेलचा असिलेचेन अवत अथेमहो सुबुलित नदिंगा इचनगेया पनला हम ति थु आ फाचमचा केहौदिमना कहिनै थनले गही ओले हेनु केहौदिमना पनजिंग हेतिन हेनु नंग हि नमिन इपि हम कोइ खुहो नहि हम
4: के हि कमिन अनिले नेम हाय अहिन ना
3: Tulaca izat nene ham, natu naca teh di pipi abol ham.
4: Cate he abon na segi ahin na, namai ngato pasal ni ahin. Atu teh thum ahitawe.
3: Oh, naca teh hotu abon ova zin nayo hitam, zin nayo laun ngak golang sok umnalai ham.
4: Namai thum azin azin, pasal khato azin azin, namai ni le. Pasal khatam nalai nga abol hang.
3: Ke pa ome ele. Henu ele nang hin ki hin suna ding a ahilo le in sum vet kol na lampanga ipi pina bol zi ham.
4: Bol hi ita ha zep la jin na. Bol thei zo si na ke bol din pha ya yong na ki ki be jin na. Sam la pai hol na hin. Til tam ta to lal to ngap lal ti ho he na ki nei lo hin na. Tu in bang ita yong a thom tan. Ai wangin minui na khana sun e khona kun ding imacha am thelo phan hin tu hin petrol ho them katawin kazo e khusunga
3: khusunga petrol na zo na ele henu hiji petrol hi itia pa na na zo pan hitam chule hiji petrol hi huilai mona na la ji a itina zo hamti hin sei ti mo
4: zo tan nahi thadi thanga be kahin na lajin na kala nahi koite poma kala hi
3: ele hanu si petrol hi nangin ol poma na la hi le litala iza na na zu ji ham chule ol poma to ichan gi ya tu nga na zu ham
4: atong ha ton be sen ka zu he ke hin them kha kha tu nga ka zu hin ka zu lhom ji in le nga zu ho la chun atam kho loi chu ka hi thawe
3: Little is an anazuham.
4: Little la la ching som. Min zala som ni azu ho ho kin zala ching som in kazu e.
3: Eh, a pina tizu zong he. A tung dis and an iti ahile. We man izu zilo he na. And the customer ho he, nanazing he na. Nihele, little is at the bonazu ziham.
4: Customer ho zong he. Min iho sat he to win na. But him long sinning. Customer ho he. A tozina.